Ida Nilsen, altså, som du kan oppleve på Seljersen på lørdagen. Åpningskonserten på kajen er det Bjørn Eidsvåg som står for. Han har med en prat med i ettermiddag.

Så då Manic Street Preachers och Nina Persson från Cardigans och detta Your Love Alone Is Not Enough. Här är Tobias Nyckland och Jan Toft.